0: ya boraro tse tsotlhe ke kwa Forcing Street Potchefstroom, Posh Industrial, BLK Lounge. This is living. No persons under the age of 18 allowed.
1: Ke mana tota gore a o ne utlwile tota gore a wismiki mongale tota o rilareng a re bona nna dilo tseo ke di
2: goletse
1: a nna ke di goletse e nako ena ko dingwaga di santse di le mashetla ke temo e leng gore nna ke ne ke santse ke re ke bona ke temo ke ne ke leba gore ke apara eng sa bokae seng ga jaanong ai ga jaanong nna ye tseo ke sa tlhole ke di tse
2: a sa di ke
1: mme tota no a di aka dingwaga.
2: Ya ga diwaga na kongwe wa bona bua ga diwaga re ke tsiana. Mhm. A ke di salwa bona na kongwe e be di ba tema go ba ile gore ba di fitisa tsa le go bane. Mhm. E gore wana ka apare ela ela.
1: Mhm.
2: Wana ka wa para se sirile.
1: Mhm.
2: Ya no wana le go tswa go bonyane. Se sa nga mathaka ka lane yo. Ya gore ga ke apare hela le hela ke apara se sirile.
1: Mme mana wa itse ga re tsa ka gore ya e tsamaya ka dingwaga ke boa gape ke batla go ganela ka gore maloba ke ne ke na le mavio mmana mavio mavio dirang le rona ka ke ne ke bua le mavio maloba mavio ke fa mana ha e sale ke tsena ke ne a o re mavio le batho wa e bona batho ha o re mavio le batho

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.